Tomvera ndito amene wandi mapeto a dzukane kunja kwacha ntsikuto la lero. Osijeda abati kutisana ndi anzatu kumaputu kupatsirani journal la manyana. Chinyanja tatukira nsoro.

Karibu kwa Carlo Sharamba kuchoka nziko la Zimbabwe dziko lomwe nchitabalire la dziko la Torino chikao chini chote china mbili ya aiti chikao chini chote china mwayo kuchitabalire na madziko matatu yenza mbalo wachupitikizi Malawi, Zambia na Zimbabwe. Tikale wa Zimbabwe tirikula mhimpe wa kuchabano na mkumbura ndiye tikale wa dziko letirino chikwala kwala kugasa na dziko la madziko la Zimbabwe ndiye Rasan Garcia kuchokera ku Maputo na dziko la South Africa ndiye kada kutumula nyimbo sao kuna huku pereka sasincho mwendhawe ni ngaino wani kutiva basa na bwino kuna wali wanipara basa pene muli paole nfumani bwino fika ni bwino kutamanga kufika lini fumani bwino bwino bwino bwino kufika mwakuchedwa ndipo muchi wanisa kufika siguri kutamanga se kufika kwa mwuri mkuenda aliyensa na mulungu wache winangu ni Abrahamu, winangu ni Isaki, winangu ni Mohamed, winangu mbani magmaka Moises, mbazinchi, matina mazinchi, kama mulungu ni mbozi, Jesu, mulungu, Jesu ni mbozi, mwe Jesu, umana fupantanda kuti alombori dziko na wantu kubozi, ya mbati libirto wa terra, yusoma, shitepua fantati. Kristu pantanda, Carlos Pierre. Kuti Kristu pantanda. Wastani mwanai, watazani mwanai. Nchancho mwa yaponya. Njiboni njira mwa nika kwanisa kumutandiza, kumuchengeta, kumprikiza. Kumutandiza. Wastani mwanai. Kristu pantanda.

0: Zugani mkara kuminyondoka kutumwe palari. Kabena ndupate ni sova gani palari. Ah, sova hai. Chapu.
1: Oh, kodi nchia ni zushi diga wu.
0: Ai, ndi waje tapala.
1: Waje tapala ni gaya.
0: Aninga muna wanga.
1: Sindu kudziwa ni mai. Hey, mena adamba kuduwala ndi kanthawi sinda kuone ni. Iwo wasusana nduze chinthuyi.
0: Kuti ali ndakazene.
1: Ndamuna ani?
0: Ndamuna timadziwana.
1: Kapena mangunyengana kumanyengana kuchire
0: kwati ndamuna ani. Ndinawo mwana.
1: Ine sana nduze zimenezo.
0: Ah.
1: Amene ndamuna wanga.
0: Vuro lili namwe wa 49 inawo mwana.
1: Wana wakudziwa wosi namuna ngasana nduze kuti kapena ali ndinkazi kapena kuti oyamba ndine. Ndidamangana uku.
0: Sano zimene maona zilipo ni kwaje tsapala utswe uri nanzanga ni makana.
1: Ndikudziwani chokani pano bwerani timenyane pano.
0: Bwerani
1: timenyane. Mona mamuna wako.
0: Inu nakhona ni apa. Nakhona ni inu bwerani.
2: Phokoso zashika bwana.
1: Mashia wangayo bwerani timenyane.
0: Bwerani.
2: Ndiani phokoso tipana.
1: Inu
0: kufashani.
1: Yewa ndakotala. Atakotala. Ina mina sindikumudziwai. Sindi mudzi wankazamene. Wasongera kubana
0: amene wawe ne ndine
1: kazi. Wasongera
0: kubana mwayima.
1: Ine ndiwa siya muna mina. Wasiya amene ndamena apa tsasa
0: sene mwayima. Mufuna ndivhaye.
1: Bwerani ndinyana kwemi.
0: Ine so ndi gay.
3: Temba ni mwayima. Aya tabira.
0: Ndiwona pano boy. Pano mabe atakona kadena vatu sine sine kama.
2: Lekana.
0: Sana muna wanga na
1: tabira.
3: I'm going to go to the house. Ali ndinu ndani ali masiku aviri ali nchipatala munhu ife wodwala akabwera timangotani kulandira ndi munhu omuperekesa tima muzi tsono tikuona lero akubwera amai ava wonse vaife siti kwadziva tikaya ndani apa
2: akaziva ndiya
1: ninka ava ndamuna wanga inisimundiwana
4: Muna kukida kubereka, muna kufurika kubereka, hako zobereka wana awiri wankukala. Inuso mubereka wana ehiri. Kwa wama kutiti mvesese bwene bwene, amene anga nene choona ni mnuwa kama hendo kwa tira ni.
2: Yes, kukwala mwoso. Nimea ni mwoso.
4: Kwa wama, tipempirire mungu. Kuti iyeyu.
2: Alimbe.
4: Akalimba.
2: Tizakali
4: murandu. Yeyu azali uuse kukwodi unkazi amenata yamba ndani. Yeyu alakaye nekufrokoza kwa uza. Akazi uoyamba. Kuri neni unkazi wachiviri. Kapena kukara uyu uoyamba kutamu uuse kuri neni unkazi wachiviri. Kuri zikaza pezeka. Zizani zisabure. Ndiyewu yusara bisi. Awanina kuri alimba suga aviri munomu. dokora la kunena masuku awiri kuno ya panalibe ali masuku awiri muna ajesa pala mkaza amena kuti sinkazi wake ya yeah. Tsono amene amaunena kazo abwera tepezenzo uyara takale masuku awiri munomo ndiye cheni cheni chimena ngati kuforokoza ni chimera chimera akakhala bwino akakhuruwa limpa amene yu atari forokozere zonse zimene chira chide kuti akazi awiri adapeza bwanji
2: mau
5: wina ndi ntsika anapi.
4: Koma umboni wene wene ulindani?
5: Ulindiwo.
4: Ifeti kosa kwame nyanisa wao. Koma ye kutani na kuri ineri makoto akamsika naka. Kankazi ni mkazu wanga. Ya wandamba na nao ndale karana waka legali. Zima chidika zimwezo. Koma akalimba. Chimera mpamena aza furukozi. Tukumfana?
2: Tukumfana.
4: Zuo munga figeni kwenye.
2: Zuo mfumu.
6: Mumamvera severo lanziru mkupangwa. Nsevero li chivua anali Augusto Mafuta. Nakondani analo Annunciata Atanasio. Napirira anali Eulalia Wachi. Amfumu anali Farisoni Chale. Tiferenji anali Maria Sinkerea. Lembani anali David Leve. Okupasirani severo li ndia gulu lanziru mkupangwa chikara kundukuretu Musambiki. Tete pamakina panali Candido João.

0: Wense wense kumwitawizinu mulukuti ipapeziru watu, tirikuti ugundi kukuyamba kwatu na mabasa nchinyungwe, yomu ife tirikuzafika na yu pandawe ninge ino. Ndipo izo ndawe lero ni Radio Mozambique ninga mwense mukubjizwira kale.
1: Radio Mozambique, teatro.
0: Mulikuti papakati pamazana matatu kumi na mbili ndipo kutoma mazana mapemba maa kumata ntaru na matatu paka mbindi.

Radio Mosambiki ili nkudziwisa kuna wantu wense kuti tayamba pomwe na nsambole wakukulisa matamba ndibzo mudati kumbira. Pamfrankungu komwe kumakanga fikani pa banka angoni sata onse la kudziwika na Corridor de Damas. Kuchidzolomondo pa banka apata mosiana la Julio Axon Piri. Ndipo komwe kuvira longwe kwa angoni apa banka Simon Zuze la pansika wangwinya. Tili kukumbira kuna homwe adatola chikwama cha baba Nito Manuel Jose de Abreu kuti awapasiri pa kupatsira mitendo ino 86 56 96 781 84 62 58 404 aedzasiya kuno ku Radio Mosambiki mkati mwa chikwamamo muna paswa kufamba nalo pa mseu nwiti kutente bimu na BCE. Lera visiru wati limbasa ni farmasia Zambes. Ndipo tika kukweta masoya mpakana pa farmasia Zambes. Kono tintiru wao ni 86-53-33-11. 53-86-53-33-11. Ndito jizuiso kutumutikana abza visiru watu pantawino.